Basaye. Yena wase da da da da da da. Yeshua. Adi awaye yeku. Adi awaye yeku. Yena wase. Yena wase.